slišala Radmila, ko jamramo fanti v bendi? Ali je takoj zaštartala? O, ma kule, ko ste pri 40-ih povrutri, da jemaste čustva in emocije. Bolje pozno, ko nikoli. Pa se ste po svoje prav ljubki, ko trpiste, ko kešna žval. Ma buhi pikoti, ma kuje vam hudo. Usijete se dol in se malo oddahate. Bomo pupe vse zrihtale, ne se sekirat. Samo ne stojte sedet na kamni, da ne dobiste volka v red. Lejte, fanti, je rekla. Če smo glih iskreni, bi se mogle protožavati ženske. Me jemo biološko uru. Vi samo rabeste en piko več motivacije. Me zlijete ratamo debile. Vi samo na malo pridobiste na karakterju. Me ratavamo sive, vi boste pa samo ratali en piko bolj šarmantni. Ma, vas zastupimo, da vam ne jih lahko.